Ja. Vi skal hoppe. Takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker du den?

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi en tur til Storbritannia, og nemlig til Wales. Wales, de har avlet masse gode vokalistarbeideren der, og han skal få høre nå, Shaking Stevens. Han jo fra Wales, og han var faktisk på 80-tallet den mest solgte singleartisten I England. Så han gjorde det stort. Og her skal vi få han med melodien My Cutie Cutie.

Så skal vi over til USA, til Philadelphia. Der plukte ut en dame som heter Andre Landers. Men hun har hjelp av en mann her å synge. Jeg vet ikke hva han heter, men melodien Mi Amour.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere og satt pris på den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av the Deans Brothers. De spiller mye sånn line dansemusikk, og melodien jeg har plukket ut heter Elvis Blessed My Soul. Ha det bra, og på gjenhør!

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Emmylou Harris, Pledging My Love. Bekrefta min kjærlighet, og den bekrefter jeg til deg at jeg er glad i deg, og det er jeg hele livet. Og kan du bekrefte det samme til meg, så vil vi være sammen, alltid. Så ligger Ricky Nelson klar her, I will follow you, sier han.

Det var Ricky Nelson, det. I will follow you. Jeg vil følge deg. Hvor enn du går, så vil jeg følge deg hele livet. Så kommer på en gitar her nå. My arms stay open late.

Det var Elvis Presley det med I'm Yours. Jeg din, og det jeg for alltid med hele meg. Skulle du noen gang noe skje som du trenger hjelp, så bare gi meg et vink, så jeg der med en gang, med hele meg. Så har jeg nå funnet en franske. Jeg har i dag valgt ut Hélène Ségara sammen med Joe Dassa, A toi. A toi.

Eduardo Hélène Segarra sammen med Joe Dassin à toi. Tedek. Så ligger en tysk klar her nu i samme slengen, og i dag har jeg valgt ud Johnny Hill med Ruf Teddybær 1-4.

var Lasse Stefans med De skal jeg elske. Så kommer Emmylou Harris, Dolly Parton og Linda Ronstadt her med To Know Him, Is To Love Him.

Ja, det var best sett den det. I love you so. Jeg elsker deg så mye, og jeg idealiserer deg så mye, og jeg vil leve med deg resten av livet, synger de til hverandre. Så kommer Jim Reeves her med Take Me In Your Arms and Hold Me.

Jim Reeves det med Take Me In Your Arms and Hold Me. Ta meg inn I armene dine og hold meg fast der, sånn som jeg har holdt deg I hjertet mitt hele tiden. Så kommer Connie Francis nå, hun ligger klar med Quiereme Mucho.

Ja det var Connie Francis det med Kiera med mucho. Vær veldig glad I meg hele tiden, for jeg så inderligt glad I deg. Så kjære lytter, da har jeg kommet frem til siste melodi I dag. Da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Så avslutter jeg I dag med gluntan tre små ord. Og så takker jeg for meg og ber dere ha en herlig god dag videre. Ha det godt!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

så har jeg funnet frem noe av Johannes Kleppevik. Han er vel fra Sotra, han nord for Bergen. Eller var, han lever ikke lenger, men han lagde mye fine musikk. Og i 1984 så spilte han inn et album som han kalte for North Atlantic Ocean. Der det en country sang, vil jeg påstå. You're singing country songs, heter den.

fint med duett. Og i 2017 så spilte Rhonda Vincent en album sammen med Daryl Singletary. Og der har jeg plukket en låt som heter Slowly But Surely.

Så skal vi over til litt dansk rock og blues. Det et orkester som startet opp i 1980 i Danmark, og det heter Delta Crossband. Og melodien jeg har plukket ut, det The Thrill Is Gone.

Ja, fra England så tar vi og padler over kanalen til Nederland, og der har jeg plukket ut en vokalist som heter Ricky Lee. Han synger både rock og mange fine rolige melodier, og her kommer en med Melin Special Prayer.

Så skal vi ta turen enda en tur ned til Holland, Nederland. Der en sanger som heter Benny Neumann, som synger lag med den damen som heter Tony Villet, som også var med I det der hollandske orkestret Pussycats. Og de framfører her melodien Crying Time. With

Det var Fleetwood Mac det med Black Magic Woman. Så ligger Nina Simone klar her med My Baby Just Care For Me.

Nina Simone med My Baby Just Care For Me. Så har hun Lill Hamre ringt. Hun takker meg først for at jeg her, så det veldig stor pris på det. Og så hilser hun til alle lytterne her på Radio Kos. Den største hilsen har hun til meg. Den takker jeg for å hilse masse tilbake til deg, Lill. Og så har hun et ønske som hun har bringet denne hilsen han ut med. Det Olav Stedje, den første sangen.

det var Amy Winehouse det med Wake Up Alone. Så har han Carl Overmatt ringt. Han hilsede meg, han hilsede Olav og Berit og alle som hører på og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med Jo Bjørnars Jeg har gått på Ratata.

Ja, det var Tor Vang det med minneboka, som var en ønske og hilsen fra Margrethe bort I Porsgrunn. Og Agnes sitter også der, og hun har også et ønske, og hun vil gjerne høre avskedstoner. Og så fant jeg han med Johnny Band Klemmetsen og tenkte det kunne være kjærkommen gjenhør. Her kommer han.

var Johnny Van Clemmensen der med afskedstoner, som var et ønske og en hilsen fra Agnes borte I Porsgrunn. Så har jeg nu fundet frem Peter Green her med Albatrossen.

Det var Sam Cooke med Change is Gonna Come. Så har han Olav Øyrikt, og han ville gjerne høre en spesiell melodi. Han kalte den Donau Elven. Jeg finner ingenting som heter Donau Elven, så jeg har funnet frem Helmut Zacharias med an den skjønen blauen Donau. Jeg håper det en god erstatning. Så hilser han da masse til alle som hører på og til meg. Takk for det, og ha nytt denne.

Ja, det var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var ønsket av Anna Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så Kjellau på Jørpeland, hun hadde også to ønsker når hun ringte tidligere. Og nå har jeg klart det andre ønsket hennes, det Tor Vik med Jeg har hørt om en stad.

war Rudi Schurich-Gedelme. Warum weinst du, kleine Tamara, som var ønsket av en Olav Øye? Så har hun Bjørg ringt, og hun så fornøyd med musikken. Hun hilser masse til henne Sonja, savnende seg, og til meg her i radioen, oss her i radioen, og så har hun to ønsker. Det ønsket med Ronald Holmberg, det klarer jeg ikke finne noe sted, Bjørg. Men jeg har Abide With Me med Daniel O'Donnell her, og her kommer den.

var to vangdæmme, låt mig få tænne din kærlek, som ønsker Agnes i Porsgrunn. Så har Bjørg Værvik ringt, og hun hilser masse til Anne-Brit Bugge, og så sier hun, minnes du kveldens siste dans med Goodnight Irene? Jeg sier som så, hvis du ikke gjør, så kommer han i alle fall her nå med Jim Reeves' Goodnight Irene.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?

0: Jonas.
1: Hvorfor visker du?
0: Oi.
2: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
3: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
4: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.